ašare sjene nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Ponovno smo zajedno kao i svakoga petka u mjesečevim sjenama uz dobre stare jazzy teme. Pa ostanite s nama na frekvencijama Radio Sljemena, jer slijedi 60 minuta vrhunskih jazz tema u izvedbama solista kao što su Oscar Peterson, Count Basie, Bill Evans i Sonny Rollins, te vokalnih imena poput Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Mella Tormea, Billie Holiday i Diane Washington. Počinjemo instrumentalnom temom Something's Coming, koju ćete kao naslovnu pronaći na studiju

studijskom albumu West Side Story, objavljenom 1962. godine, i to jednog od najznačajnijih jazz pijanista svih vremena, Oscar Peterson i njegov trio. U nastavku slušamo i Gershwinovu čuvenu temu Summertime u duetu Ella Fitzgerald i Louis Armstronga, a nakon njih slijedi i velikan američke big bandere, jazz pijanist, dirigent i skladatelj Count Basie.